0: Κάνουμε.
1: Καλό μωρέ, θα γιούει. Κλάσικα. Λένω μου άρεσε η νησίλε. Σε λάβ μίκρα. Λάρε καημί να μου άρεσε.
0: Lari taimi ore ta mai ta ini sila le sa mua il sa umita il talonga o malo ta prenga sidi mai ya mapsua mo mo tari of sidi a telefono
1: o le ngo le pese stairway to heaven
0: stairway to heaven
1: o le ngo la o fa pese
0: Led Zeppelin. Okay, la.
1: Oh,
0: Stairways to Heaven, ole. Oh, ako sa ulam ay kuwang ay ay damakangaw walu sa Yeah.